a pénzkeretén tudunk kilejteni. Berita kata roti yang telah kita terima, roti yang telah dipotong roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang telah dikorbankan untuk selamat kita semua. Mari kita makan bersama.